Iată ce o anantă nu nechesă, e că la priesă la achilu balcon. Sunată sti chitară, doce, doce, e cu

în angiulii lângă roce, ca vă zânti stavoce, stavoce solitaria, ca dinta notte canta, e tu come una santa, tu sola sola muore.